Ingin uning yang di tiang, cerita yang di tiang, dawak sampun lawas, sugrep.

0: Apa ni kan?
1: Kanggen wawasan budaya.
0: Kanggen wawa?
1: Wawasan budaya.
0: Oh, mang de wenten kanggen wawasan sejarah seni budaya. Nih.

0: Sampun mawarso mangke nulung dasa siki merdekane sampun mamarga.
1: Warso 4 5 ngantos

0: Wilang mangken ring 1945 punika rauh mangken sampun nanyak warse duang tali 6 likur kabedar
1: rakyat.

taler pedang tanpa rai, taler imbayang di tiang kadipun ilmu tanpa tanduk ketonya liana sing idang menek pas bat.

0: 给多年说了，有一个的就八帮他玩。你叫
1: 这什么吧妈？你怎么拿那个来呀？那就八。
0: 哎，你我叫怎么着的？给他叫的为的呢不？
1: Ini magatra kita serang kami seitre sekitar badan sinar bagi rasa dan lomba pecing.
0: Saking daya ni jumpa lantar ngeko daya.
1: Cuma paman.
0: Ingin.
1: Yang pamit. Oh, cantik.
0: Suksema. Oh.

0: Ingin paling daging di molen begini Mbak Yu. Nggih. Sambilan iki tep-tep nggih. Ingin 0361223361 niki nggih. Nah, durus-durus. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu Mawali.
1: Rahajang Pak Man.
0: Rahajang Mawali.
1: Nggih, peragaan Pak Man.
0: Nggih, newe.
1: Nggih, rahajang rahayu nggih. Nyarangan belajar Pak Man.
0: Nggih.
1: Keni ya benak Pak Man.
0: Diam sih Pak.
1: Antuk nikah ngai-ngai bin. Nggih, niki antuk sinom nggih Pak Man nggih. Nggih,
0: daging cerita napi nawi
1: iki. Niki ring Dharma Kahuripan. Nggih, Om Swastiastu, Om Agnamastu. Male bos tundun je bos Pak Man kiring kelangan Pak Man. Nggih. Sira wawu nggih nini santa nini santa ten sira nggih.
0: Nah tebak nyen dotone.
1: Iko nggih sira nggih. Nini Erlang udah Erlang.
0: Ae udah Erlang le mencem biang.
1: Sira.
0: Nah lalen itu.
1: Aduh sat yang. Raja masana kedumun nih. Nggih Pak Man kawit nit ya. Nggih
0: lurus.

0: Itu yang sing benar ban berangkat utama itu beraja tamang karo momo dak kamu murti tu.
1: Sekan tu.
0: Main lah orang ni yo.
1: Nggih Pak Man, suk semua Pak Man untuk galah lan artos iki.
0: Nggih, mabong.
1: Nggih titah mau gatra mecutet titah sarang sami Pak Man. Pak Man mangdo kenak nggih.
0: Bu Putih GBK wis sing meneh.
1: Nggih, Bu Eka durung boleh niki.
0: Bu Putih GBK tiyo, Bu Eka BBK.
1: Oh, Bu GBK nggih, Bu Eka ampun nggih. Rajang sarang sami pesemetonan dagang gantal nggih. Ring sejebak batan sinar bagi rasa sip. Den lomba plecing. Salam menyamo mancen. Besuk semua Pak Man. Kalah katup yang pamit Om. Santi Om.
0: Jok darmanik kepungik. Lobo angkarat ningali magak untuk awanan ngawek alin. Apa mungkin malu? Nah, tanggulah demun beli sikit niki bawang ye. Galat yang pun nampak lah niki. Nah. Om swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Man. Yeah. Badung Uban.
0: Bu Badung Uban. Bawa kawan lu Bu Badung Uban.
2: Nggih. Lagi ngen kini Kang Yana Jayendra nggih, Kang Bawa nggih.
0: Nggih.
2: Nggih kalah ben
0: gitu. Mudah-mudahan nyampe nggih.

0: Amen. Nein. Alle, komm mal.
1: Takut dua oh, di sejauh takut ngisi ngawang ade.
2: Ngedeng tinju ci, ci dong tinju ngejak gelah. Sini bani petrol gelah lawan.
3: Kopeng nih gor gor.
2: Lang lang,
1: jak lawan dor. Yen dua menyua, yang isu lawan. Aida memunyi pun.

我个狗病，狗病啊，我不到。家人呢，狗病啊。Asapun api mangkin, ijam pun hilang tengau niki. Sing saja perusahaan dane, yen kedo balak sana mesyak, yen saja cumpu merasa cagar dengan pokok dan lorang. Ayo. Bus.